me ba so bi wa no na ada urade ase from January to August urade na aye ana me kan urade ase mu wo Genesis chapter 31 verse 29 Laban kache wono ana wo fase Jacob some in some wo tumi sanka me nimu dinu nyono nyono nyono me some wo tumi sanka me sem me nimu dinu bone so anka me kum nanso wagya nyankopon no eda na ho adi kire me se ma me nka papa na se bone emfa ntia na nipa bi person mo ne yedi ne nyonyono no so nipa bi person mo saye obi du ko aduro so senta how amato obi du ko eya abosom ho senta amane bi meto obi si se accident obi du ko abayuyo senta wo ensese agesito Nan so a radi sorry at the mouth. A radica at the Amayana. And on a pay, be one another radiance. Be one another can be trusted for Rade. Can be a channel. One on our soil. One on our pay a whole pie. One on our Maya who are Mansama. One on Saritia. Nan so a radio soyamua. And on a pay, I danace. Be one on a danace. Be one on a danace. Be one on a danace. Pia wano edana se ya daya sumu ni na ya chesa upano fom pasua saye na usha uradia bukuni mama ya dana se dana se dana se dana se rapa pansa da ba da ba da rampa da da da nse da ba ratatata isaka taka taka yutaka ba ibrande bede bede be se brada ponse rapa pa ilapa la pansa da ba da ba ratatata Shadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadab